یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ نے کہا ہے کہ خواتین کاروباریوں کی ترقی کے لیے حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آج وزیر اعظم اور کابینہ دفتر میں خواتین کاروباریوں کی فیڈریشن کے عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ ایک بات چیت کے پروگرام میں وزیر اعظم شاہ نے کہا کہ خواتین کاروباریوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت سرگرم ہے اور سیاحتی مقامات پر ان کی تیار کردہ مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے ماحول سازی بھی کی جا رہی ہے۔ اس بات چیت کے پروگرام میں فیڈریشن کے نمائندوں نے کاروباریوں کے لیے سازگار ماحول کو یقینی بنانے، مصنوعات اور خدمات کو گھریلو اور بین الاقوامی بازاروں میں پہنچانے کے لیے خصوصی پروگرام چلانے اور تجارتی میلوں، نمائشوں، بزنس ٹو بزنس میچنگ اور ایکسپورٹ پروموشن پروگراموں میں شرکت کو لازمی بنانے کی اپیل کی ہے۔ فیڈریشن کے تیار کردہ میں ایک کاروباری ہوں نامی ٹریڈ مارک کو قائم کرنے کی درخواست کا مثبت جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم شاہ نے اس ٹریڈ مارک کو جلد ہی بازار میں لانے کی تجویز پیش کی۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ سے نیپال راشٹر بینک کے گورنر ڈاکٹر وشوناتھ پوڑل نے آج ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم شاہ کی پریس اور ریسرچ کی ماہر دیپا داہال نے بتایا کہ وزیر اعظم دفتر میں آج کی اس ملاقات میں ملک کے شیئر بازار، بینکنگ اور مالیاتی شعبوں سے متعلق موضوعات پر بات چیت ہوئی ہے۔ اسی طرح وزیر تعلیم اور کھیل سسمت پوکھریل سے نیپال کے لیے جاپانی سفیر مائدہ تورو نے آج خیر سگالی ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران ان کے مابین نیپال جاپان کے دوستانہ دو طرفہ تعلقات، مشترکہ مفادات اور کثیر جہتی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے موضوع پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر صنعت و تجارت اور فراہمی گوری کماری یادو نے امریکی بازار میں نیپالی مصنوعات کی رسائی کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ آج وزارت میں امریکی سفارت خانہ کے قائم مقام سفیر اسکاٹ اربم کے ساتھ خیر سگالی ملاقات میں وزیر صنعت و تجارت اور فراہمی یادو نے نیپالی مصنوعات کو تجارتی ترجیحی پروگرام کے طور پر آگے بڑھانے پر زور دیا، جو سن 2025 میں شروع کیا گیا تھا اور 2025 میں ختم ہو رہا ہے۔ جائیداد کے تحقیقاتی کمیشن نے جائیداد کی تفصیلات جمع کرنے اور تحقیقات سے متعلق تمام کام کو فی الحال معطل کر دیا ہے۔ کمیشن نے آج ایک نوٹس جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ریٹ پٹیشن پر حتمی فیصلہ آنے تک اس کام کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سابق ججوں، آئینی کمیشن کے عہدیداروں اور نیپال فوج کے سابق عہدیداروں کے علاوہ عوامی احتساب کی ذمہ داریاں پوری کرنے والے سیاسی عہدیداروں اور ملازمین کے جائیداد کی تفصیلات کمیشن جمع کر رہا تھا۔ کمیشن نے جائیداد کی تفصیلات جمع کرانے کی آخری تاریخ آج تک کے لیے مقرر کی تھی۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے اعلیٰ تعلیمی ڈگریوں کے مساوی ہونے کے تعین کا کام شروع کر دیا ہے۔ تربھون یونیورسٹی کریکولم ڈیولپمنٹ سینٹر برابری کا تعین کر رہا تھا، تاہم 2083 سال ساون ایک گتے کمیشن یہ کام کرے گا۔ تربھون یونیورسٹی کریکولم ڈیولپمنٹ سینٹر نے آج ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ ترمیمی ضوابط 2082 کی دفعہ 28 کے مطابق یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ضوابط 2050 کی دفعہ 6 میں ترمیم ہونے کی وجہ سے بکرمی سمبت 2083 سال ساون ایک گتے سے اس کام کو انجام دیا جائے گا۔ پچھلے 3 ماہ میں ٹرانسپورٹ مینجمنٹ آفس بختپور نے 90,000 ڈرائیونگ لائسنس تقسیم کیا ہے۔ اس سے سرکاری خزانے میں 19,82,00,000 روپے آمدنی ہوئی ہے۔ دفتر کے سربراہ پروین سریش نے بتایا کہ اس مدت کے دوران پرنٹ کیے گئے 2,38,000 لائسنسوں میں سے 90,000 صارفین کو فراہم کیا جا چکا ہے۔ فی الحال روزانہ 1,000 سے 1,800 تک صارفین کو لائسنس فراہم کیا جا رہا ہے۔ صوبہ باغمتی کے سربراہ دیپک پرساد دیوکوٹا نے صوبائی اسمبلی سے منظور شدہ مالیات سے متعلق 2 بلوں کی توثیق کی ہے۔
صوبائی اسمبلی سے منظور شدہ 2083-84 کے لیے صوبائی بجٹ فنڈ سے رقم مختص اور خرچ کرنے سے متعلق انتظام کرنے کے لیے بنے اختصاصی بل 2083 اور صوبائی حکومت کی مالیات سے متعلق تجویز کو لاگو کرنے کے لیے بنے مالیاتی بل 2083 کو صوبائی سربراہ نے تصدیق کر دی ہے۔ صوبائی سربراہ دفتر کے برانچ افسر ڈاکٹر ارجن آچاریہ کے مطابق دونوں بلوں کی توثیق نیپال کے آئین کی دفعہ 2001 کی ذیلی دفعہ 2 کے مطابق کی گئی ہے۔ گزشتہ اساڑھ 20 گتے باگمتی صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں دونوں بلوں کو منظور کر کے توثیق کے لیے سفارش کی گئی تھی۔ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ 9 ماہ سے خالی ہونے کی وجہ سے ڈپوٹی اسپیکر اپسرا چاپاگائی نے بلوں کو منظور کر کے تصدیق کے لیے صوبائی سربراہ کو پیش کیا تھا۔ پولیس کی ایک ٹیم نے معمول کے گشت پر ملک کے مختلف حصوں سے 25 افراد کو منشیات کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ سینٹرل پولیس نیوز روم کے مطابق سنسری اور کیلالی ضلع سے 6-6، جھاپا اور مورنگ سے 3-3، نواکوٹ سرخیت اور سیانگجا سے 2-2 اور سیرہا سے 1 شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ نیپال کی واحد شکاری پارک ڈھور پاٹن کے بکی پاٹن میں سیاحوں کی توجہ بڑھنے کے ساتھ ہی سیاحوں کی جانب سے اندھا دھند فضلہ پھینکنے کی وجہ سے نہیں سڑنے والے فضلہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ ڈھور پاٹن نگر پالیکا وارڈ نمبر 9 کے مقامی باشندہ تیرتھ بہادر گھرتی مگر نے کہا کہ سیاحوں کی جانب سے پلاسٹک کی بوتلیں، نوڈلز، بسکٹ کے پلاسٹک اور بیئر سمیت اندھا دھن چھوڑنے سے ماحول پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں بھی تشویش بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح سیاح نہ صرف اندھا دھن کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں بلکہ بوکی پاٹن کے پھولوں کو بھی کم عمر میں ہی توڑنے سے جنگلی پھولوں کا بھی تباہ ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ طبی دفتر بیتڑی کے اعداد و شمار کے مطابق بیتڑی میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو شدید غذائی قلت کا خطرہ ہے۔ ضلعی طبی دفتر بیتڑی کے اعداد و شمار کے مطابق بیتڑی ضلع میں 6 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے 113 بچے شدید غذائی قلت کے شکار پائے گئے ہیں۔ اسی طرح 115 ملی میٹر سے زائد اور 125 ملی میٹر سے کم کمر والے بچے معتدل شدید غذائی قلت کی فہرست میں شامل ہیں۔ سدھارتھ شاہراہ پر مائکرو بس حادثے کا شکار ہو جانے سے مائکرو بس کے معاون ڈرائیور کی موت ہو گئی ہے، جبکہ اس حادثے میں پڑ کر 7 افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ روپندہی پولیس کے مطابق بھیراوا سے بٹول کی طرف جاتی ہوئی مائکرو بس کے حادثے میں بٹول اپ مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 3 کے 30 سالہ معاون ڈرائیور سندیپ برال کی موت ہو گئی ہے اور اس حادثے میں پڑ کر 7 افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ زخمیوں میں سے 2 افراد کو بھیراوا سٹی اسپتال اور منی گرام واقع کریمسن اسپتال میں ریفر کیا گیا ہے، جبکہ دیگر کی حالت معمول پر ہے۔ حادثے کے بعد فرار مائکرو بس کے ڈرائیور روپندہی کے تلوتما نگر پالیکا وارڈ نمبر 6 گنیش پور کے 46 سالہ چھبی لال تھاپا کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ ارجنٹائن نے انگلینڈ کو شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں اپنی شرکت کو یقینی بنا لیا ہے۔ امریکہ کے اٹلانٹا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ارجنٹائن نے انگلینڈ کو 1-2 سے شکست دے کر فائنل کھیل میں اپنی رسائی حاصل کر لی ہے۔ اس سے قبل ارجنٹائن نے گزشتہ ایڈیشن میں فرانس کو شکست دے کر ورلڈ کپ کا ٹائٹل حاصل کیا تھا۔ مانسون شروع ہوتے ہی سپت کوشی ندی میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا ہے۔ ضلع سنسری کے ڈی ایس پی چندر بہادر کھڑکا نے کہا ہے کہ مشرقی نیپال میں بارش جاری رہنے کی وجہ سے ندی میں بہاؤ مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ کوشی بیریج کے 56 گیٹوں میں سے 21 گیٹ کو کھول دیا گیا ہے۔ کوشی بیریج کنٹرول روم کے مطابق پانی کا بہاؤ 150,000 کیوسیک سے تجاوز کرنے کے بعد خطرے کی علامت کے طور پر کوشی بیریج میں لال بتیاں اور جھنڈے لہرائے گئے ہیں۔ سپت کوشی جو خشک موسم میں پرسکون دکھائی دیتی ہے، مانسون شروع ہوتے ہی پرتشدد ہو جاتی ہے، اس لیے نیپال سمیت بھارت کے مختلف حصوں کی توجہ بھی اس ندی کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ مشرقی پہاڑی اور ترائی علاقوں میں
اساڑھ، ساون اور بھادو کے مہینوں میں ہونے والے بارشوں کی وجہ سے مختلف ندیوں میں پانی کی سطح بڑھ جاتی ہے، ساتھ ہی سپت کوشی میں بھی پانی کا بہاؤ بڑھنے اور آس پاس کے علاقوں میں سیلاب اور کٹاؤ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔